0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Noć. Jer noć. Noć. Nije mrak. Noć je. Noć je. Big.

0: Od 17. avgusta do 30. septembra školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Najveći

0: sreću.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje iz snova. I možda baš vi kažete,

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, Napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđent za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km. Vaš robot.
3: Najveći

Hey ho, wish you well, Slade. Prvi program bih gradio. Dobro jutro ili dobar dan, zavisi kako kome. Evo nas opet, živi smo, budni smo. Mada realno, jutro nije problem. Problem je onaj trenutak kad shvatiš da si već ustao, a mozak još nije prihvatio tu informaciju. Sinoć nas je kiša malo osvježila i to je baš bilo onako lijepo. Grad se nekako rashladio, vazduh se malo pročistio, čovjek može da udahne bez osjećaja da je otvorio vrata rerne. Gledam jutro što kažu meteorolozi, kažu bit će oblaka u prvom dijelu dana, dobro. Evo ih, samo što ih trenutno nema dovoljno da bi ta prognoza se ozbiljno shvatila, barem što se tiče Banja Luke. Banja Luka je pod suncem, tako da jutro situacija otprilike kao kad neko na sastanku kaže imam jednostavan predlog, a onda izvodi 17 papira, uopšte nemaš pojma šta te čeka. Ali dobro, neka bude malo šareno. Ljeto je, avgust je, imamo još malo vremena da se pravimo da ćemo od septembra sve raditi drugačije. Od 1. septembra krećem da ranije da ustajem, od 1. septembra treniram, od 1. septembra zdravo jedem i naravno od 1. septembra prestajem da govorim od 1. septembra. I sad imamo ovaj dan pred nama, bit će svega, stvarno bit će muzike, naravno, nećemo vas zatvoriti u jednu muzičku ladicu pa da tamo tražite izlaz do podne, malo ćemo lijevo, malo desno, zavisi od raspoloženja, jer čovjek ujutru može da bude potpuno druga osoba svakih 10 minuta, tipa recimo u 8:05 slušaš nešto lagano, govoriš sebi danas sam smiren čovjek, ne znam, u 8:30 ti neko presječe put i odjednom istražuješ granice sopstvenog rječnika. Vodit ćemo vas i na razne lokacije, pogledat ćemo šta se dešava po gradu, gdje se ide, gdje se ne ide, šta vrijedi vidjeti, šta se dešava u BiH, gdje možete samo da kažete dobro, ok, bio sam, ne moramo više. I naravno pričat ćemo o svemu onom što čini jedan običan dan, jer običan dan je u stvari prilično ambiciozna stvar, ako ćemo pošteno. Treba ustati, popiti kafu, pronaći ključeve koji si ostavio na sigurno mjesto, pa onda pola sata tražiti upravo to sigurno mjesto. Treba provjeriti telefon, vijesti, saobraćaj, vrijeme i onda na kraju shvatite da je najvažnija informacija gdje si ostavio telefon, jel da? Dakle, nema potrebe da žurimo danas, dan je tek počeo, ima vremena da se vrijeme promijeni, da se oblaci predomisle, da sunce pojača, da kiša kaže čak imam još nešto da dodam, a mi smo tu. Vi samo polako, kafa ako već nije popijena neka se sipa, ako jeste, nema veze, znate proceduru, sipa se još jedna, to nije kafa, to je logistička podrška. Još jednom dobro jutro, sa vama su Deda, Irena i Danka.

Nas iz vodovoda čuju i vidimo u čemu je problem. Dakle, kažu da dostavljaju vodu ljudima kojima je preko potrebna, bez naknade, bez ičega, dovoljno je samo da ljudi podnesu zahtjeva. Evo, situacija na terenu kaže ne, nije tako.

Talking Heads i Once in a Lifetime na prvom programu Big Radio 11 časova 41 minuta, bližimo se polako, ali sigurno polovini i ovog dana. Ako ste mislili da je vrhunac paranoje to što nam telefon izbacuje reklame za, recimo, patike, samo zato što ste naglas rekli eto da vam trebaju nove, mislim da je vrijeme da se spremimo za novu dimenziju. Zaboravite kamere, zaboravite mikrofone, vaš rođeni Wi-Fi router u dnevnom boravku je postao nevidljivi špijun. Istraživači sa Tehnološkog instituta u Karlsruheu, skraćeno KIT, dokazali su da obično radiotalasno zračenje iz rutera može da prepozna i identifikuje čovjeka sa skoro 100% tačnosti. Pazite, dakle, ne moraju uopšte da vas snimaju. Sistem radi kao neka nevidljiva kamera. Umjesto svjetlosti on mjeri kako se radiotalasi odbijaju od vašeg tijela, kauča, stola. Iz tih signala računar u roku od par sekundi sklopi vašu kompletnu trodimenzionalnu sliku. I sad vi mislite, ok, ajde, ostavit ću telefon u drugoj sobi, skinut ću pametni sat i tako dalje. Džaba vam. Sistem uopšte ne prati vaše uređaje, on prati vaše fizičko tijelo dok se krećete kroz prostor i mijenjate tok radiotalasa. Znači, ne možete mu pobjeći osim ako ne naučite da dematerializujete sopstvenu masu, ali to je već domen Star Treka. Najluđi dio priče je oprema. Nema nikakve vojne tehnologije od par miliona dolara. Naučnici su iskoristili nešifrovane podatke koje vaši obični telefoni, laptopi i onako stalno šalju ruteru da bi signal bio bolji. To se u struci zove beamforming feedback information. Vještačka inteligencija uzme te javne podatke, nacrta prostoriju u nekoj svojoj memoriji i u toj prostoriji nacrta i vas. U testu sa 197 ljudi sistem je nepogrešivo prepoznao svakog pojedinca, bez obzira na to iz kog ugla gleda ili kako hoda. Znači, vaša specifična građa i način na koji se krećete su vaš novi nevidljivi otisak prsta. I naravno, njemački naučnici sad upozoravaju preko časopisa Science Daily da ovo nosi ogroman rizik po privatnost i traže da se u nove svjetske Wi-Fi standardne hitno ugrade zaštite. I tu su u pravu. Kući, u, ne znam, kafani, na poslu, misliš da hvataš internet, da pročitaš vijesti, a ruter u stvari pravi tvoju 3D skulpturu i šalje ko zna kome ili deponuje ko zna gdje. Zato ako primijetite da vam internet koči dok hodate po kući, nemojte psovati provajdera. Možda je neki algoritam trenutno u fazi analiziranja vašeg držanja dok idete do frižidera. Ništa, ostanite uz prvi program, bar je radio signal još uvijek tu, samo da emituje dobru muziku i ništa, apsolutno ništa više.

0: Oteti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohan.
2: Dakle, 18. avgust nam je donio koliko toliko osveženje. Tokom poslipodneva padavine konačno prestaju u kompletnoj BiH. Oblaci se spakovali i polako odlaze sa svojim koferima, razilaze se, pa ćemo eto do kraja dana u svim ćoškovima BiH imati sunce. Što se tiče ovih dnevnih temperatura, odnosno trenutnih temperatura, u Banja Luci je 29, vazdušni pritisak 995 milibara i vjetar je jugoistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je trenutno 24, u Tuzli 26, Bijeljina, Doboj, Prijedor 27, Zenica i Trebinje 28 i Neum i Mostar 32 stepena. E, imali smo ono osvježenje i to je otprilike, traje kao recimo neka pauza za kafu jer nam se vraća i sunce i visoke temperature. U sredu 19. avgusta čeka nas pretežno sunčano vrijeme, jutro će biti onako prilično ugodno za spavanje, od 13 do 18 stepeni, ali popodne živa u termometru skače između 28 i 33 stepena, na jugu standardno vruće do 35. U četvrtak 20. avgusta nastavlja se taj sunčani niz uz tek poneki onako oblak da napravi samo trenutnu hladovinu. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu do 22. Tokom dana idemo od 30 do već ozbiljnih 36 stepeni. I onda stiže petak, 21. avgust, da nam objasni da ljeto još nije ni blizu kraja. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali sa ozbiljnim skokom temperatura. Jutro počinje na 16 do 22, na jugu do 26, a one dnevne idu od 32 do pahaja. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali sa ozbiljnim skokom temperatura. Jutro počinje na 16 do 22, na jugu do 26, a one dnevne idu od 32 do paklenih 38 stepeni. Dakle, plan je prost. Danas izdržite još ovo malo oblačnosti sporadične, a za petak već spremajte klime na najjače, hladno piće i nemojte izlaziti na sunce bez prijeke potrebe.
3: Sve ispakovano? Da. I probiotik Probijele. Provjereni probiotici.

Neka četvrtak postane mali petak u kafe baru Baltazar. Svakog četvrtka od 20 časova za vas organizujemo muziku uživo uz neprevaziđene XU hitove. Očekuje vas vrhunska zabava, bilijar, igre na sreću i najpovoljnije cijene u gradu. Vidimo se svakog četvrtka u Baltazaru.

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program

sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

sve one koji ne uživaju minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama u okviru noćnog programa prvog programa Big Radija. Utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.

0: menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Noć. Jer noć. Noć. Nije mrak. Noć je. Noć je. Big.